Ya me samo sunga nke geita nke mke wola nchuma ngache ngamte kama firin tuenda ke konke radu XKFM masara ke weda nga ta chinchi u ta chikwa gisa nga nga wikuba nge wa chuga ta udzala u kawa nga au asini eke kumi khurunte asini e gapala pala kum asini e he doha nga eke kum asini ke doha ke kam asini ke he mayi yiti ich kraspekisen yiti e yo ma igihon ma gondan sin igihon ma ichu tsa goga ngweban vira nghe wa qaqa ma qawa wa vir sin tsitsi e nana kwa a ya nghe ma nga nga ike qoma qem a kon ya mtake ujala a chucho ujala ka batu kum ujala a kuban ofutite tsa ge hima hunti nga ta a ujala ui kuban a pala pala tsa ikuban ke o ka kum ibuto hum nga ta kai kuban nga ta ujala ich ucho nga ta sun u ka gisa ta ujala ua titi ma eta ka e asika ma e

kawa ulang ngawim tenu kuchu aung programa ko sa wisi si ka ke radu ako si de kawa nehe kawa 720 khamanite ke ulang ngawim tenu chung ngawang ko sa wisi si ka ke radu ta ako si de kwang 3 and der ta khamanite kan ko si pa a mo to ngaw le ngin ko si ta ngo sa ka wisi ka ngaw kawa ka ke radu ta ako si de ke ulang ngawim tenu ko jelek tamu ko ke tutu ko ngaw ngaw ngaw ngaw ngaw ngaw ngaw ngaw ngaw ngaw ngaw da mo si dagi nabe ke chuan ngun kan na wo lu si si ko chim ngau tu lagi pang ngaba ko si dagi bunga ke wo lang ji chang ge ka ko jela kam ngoi da mo si dagi ta chong ngau la ke wo lang nyu den ho ji ta ba kwa de ka u kan na wo ji cha ko si dagi safe ti ko chim ngau tu lagi a pang ngaba ko si ngan na ko ka mo chim o ka mo chu ku na o ka ne ngu pang ngum ko nei dagi de wei ko ta le kam ngoi kan wo ji si mo si dagi tu ku sing ge ka wa ya cha o he wo kwa ngui pang ngaba nei dagi juma a si lang ngaba ya wo ji ge ta chong ngau la ngau ngu sa wo ji se ka ke radu ke ma ngam ma so ten ri ta ngaba o la